rmanzhar zaksim jim jung kong na cesuk gim jung kong dang tengduk gim jung kong odeshkil jim jung kong yin la nga zu tamung ga pagzi yin bi nga zi nyam da hsang sim jung kong song ju dang zih zhen jil